So moye ba moye bi so ni ba mo ne ka de ke kere le bo mori ni ne awiri ye play bonino ye play jokoso ye gwi i jokoso ye dama shibe berbe ne yu amanje de kere be wo feni mi mi suna tu pomban tram akobi banti faftan radio no so fo ali azola bentio to germanuma na ware ne kan yu ajumani ngomi ye kwe idrisu amido yiri kuromaka na nkuronya le barindo tanko muniro kane kurshi angmar suni twasko bude yikono yenge man labarso na karpo patitia yetuko kashambe berbe na yu amasheo

0: Imani, Ahilabani, if it is a commune or un de merini, imofo, ye grobie, e chino com nimani, do, natara foa tino, afabranyoni, numbo chini, isaranzo nele bliss, sanchen, baula, ye chin, kokore, bo, ikurubuka, ne coronati, atin, ye jingo fako, aja fomdo, motu fomdo, lori fomdo, ye nzara, de atimbrinso, inishini, bo, ye fere, ishin, kokore, nabafa, de afapama, nzara doctor de awanda, nobre, atumbe brinsu, tesa de awanda nobreni, nabanyan kwa kwa kun, alaji bala de mission mwati wandambo, iwoberena akoka abrimbo ya prese jemango vil ane. Bukoma nyinishi mkabufayo yengo nkanda amaba yikureshi amuka nyinishi nkerebu bakwameni, yere nzaraba yeyo, ye chikinke bo yesuma nyinishi nde yikusu nzikoyoka, oje kwa kwerene jina ibagi nyawanzwi na dikibu yesuko na yekuroko kisaso neka, bosofa yiku msufashi, yerebo ye pumoto na yabajubere na ye jinama shindekani buyiso jamfashi bere, orobo itibo ye jina ne jinama na ye bushinri, ye nga dikibu ya ula na bukuru suyesu, na bubakire ya kebu shimba jine jina shini iba susu nyawanzwi na yekuroko, tewe nga nyini shimbekun bayikureshi anka, yede nzara kunufen, ya pumoto buyikoka ya butuma moto kiri yebunga, nyaki kere, yiku fomusufashi shesu, na bukuru fa, nyini kerefa ule tinu adena ya kuru sabwa ni nini yiku ya mbubu sifashi ni kuru ya nguwankanda ni nifako ya muto kiributusu na ya kuru yukanda ya mera nukom ni mani na ya kere tigirabu adena mabibutara nyini yiku mbubu sifashi ni na ya kere kuru kumoto ya natieja ni ya ula lori edingo nubi koyoka siri tibi tumefako bulari deka ya damashi na ya yo amashe Communiqué du maire de la commune de Loti 1 relatif à la sensibilisation des populations sur le respect des feux tricolores installés sur la nationale numéro 1 à Mango en vue de réguler la circulation et réduire les cas d'accidents dans la ville de Mango. La mairie de la commune de Loti 1 a procédé à l'implantation et à la mise en service le dimanche 13 juillet 2025 des feux tricolores sur la route nationale numéro 1 au niveau du carrefour du centre hospitalier préfectoral de Mango et au niveau du carrefour du CG Mangoville 1. Cependant, force est de constater que certains usagers de la route nationale numéro 1, notamment les motocyclistes, les camionneurs et les cyclistes, ne respectent pas les prescriptions des feux tricolores ci-dessus indiqués. Le non-respect de ces feux tricolores installés dans la ville de Mango occasionne souvent des cas d'accidents évitables. En conséquence, le maire de la commune de Loti 1 invite instamment les usagers de la route nationale numéro 1 au respect des prescriptions du code de la route en général et au respect scrupuleux des feux tricolores en particulier installés sur la nationale numéro 1. Par ailleurs, le maire de la commune de Loti 1 exhorte vivement les conducteurs de taxi-moto et leurs passagers ainsi que tous les motocyclistes au port de casque en toutes circonstances. Dorénavant, des mesures de répression seront mises en œuvre à l'endroit des contrevenants au code de la route. Le maire de la commune de Loti 1 compte sur la compréhension et le civisme des uns et des autres afin d'assurer une circulation paisible et sécurisée dans la ville de Mango. Faite à Mango le 5 janvier 2025 par le maire de la commune de Loti 1, Nokom Nimani. Ahilabani, if it is a commune Loti 1 de Merini, Imofo, Ye Grobie, Eshi, Nokom Nimani, Do. Natara Fua Tino, Afabranyoni, Numbo Shini, Isaranzono, Eleble, Sanchen, Ba. Ye shin kokore bo ikurubuka ne coronati atin ye jingo fako aja fomdo motu fomdo lori fomdo ye nzara de atimbrinso inishini bo ye fere ishin kokore nabafa be afapama nzara doctor de awanda nubere atumbe brinso tesa de awanda nubere ni nabanyan kwa kwa makun alaji bala de mission mwati wandambo iwoberena akoka abrimbo ye fere seje mango vil ane bukoma inishim kabufayo ye ngon kanda amaba yikureshi amuka nyini shinkere bu bakwameni yeren zaraba yeyo yetikinke bo yesuma nyini shinde yikusu nzikoka oje kwa kwerene jina ibaji nyawanzwi na dikibu yesuko na yekuruko tisaso neka bosofa yikum nsufashi yerebo yefumoto na yabajubarena yeginama shindekani bu yiso jamfashi bere warabo itibo yegina ne ginamana yabushiri yenga dikibia ula na bukurusu yesu na bubakire yakibu shimba jine yegina shini iba susu nyawanzwi na yekuruko tuyanga nyini shimbekun bayikulesha anka yede nzara kunofen yafumoto buikoka yabutuma motokere yabunga nyakikere yiko fomusufashi yesu na bukurufa nyini nkerefa ule tinu adena yekuru sabwa ni nyini yiko yambo busufashi ni kuru yengu wankandani yifako yamuto kere butusu na yekuru yukanda ye mera nukom ni mani na yekere tijerebu adena mabe butara nyini yiko mbe busufashi ni na yekere kuru fumoto yanateja ni yawula lori edingonu bikoka siri tibi tumefako bulari deka ya damashi na yeyo amashe
1: bara ni bieso numa sonanje ye peti ni yonka kaka kim dongu aba ye dunya no kaka kifako ye buke ye wawanu ye zufa ni kaka kimba bakata biwanu na adina mutungu ndifako nyini nsu ye gomnanti for esos nanya simbe de a hormanu numa suko afo muleni pali sheshe sube ni sheshe sun labono irilaka yafo nafi na yata baka miliyarku adine nyini se yankoyo ye afo kerafo na sarasara nusu nken kikirisu yana seta maka nyinti ye gom nambe itungo ndifako nyini nsu suma sun kerela barika afo nube kun baka tangubere adine nyila barinto sonke patifunu ubo nyini baka tanzamani telem ye radio msu nyinti sanganturi ye ni lafie ame kreyasu nebo kujara Eko tangi ni baka mnu. Ni ni baka mbe tabu mni. Ye nga bu niyo. Ni ni baka mwo ye prefecture mnu. Buwo davye degno obrimbe itungo ni fako nye nisuma su ni inu. Mwoya ba ni bieso. Ma bakata ni figure na o. Tabaka na ni erika ni. Ili figure na e. Nye nti. Ye gomna nti su shire sumo kepo patika. Sanganturi ye ni lafye. Jande ame tabaka ne kakusu nye ni baka mdeka. Iso ye ye kota nini miliyakun bakamla. Nini la barun fite ye gom nambe itungo ni pako ye bakata wami.
2: Kebo meteo juma bri anye anwe fako zetoso yede kenda nofen taranjeno taranzono taramokeno nafes taranzono taramokeno nisarangwanano afakinyo afabranyone jeno fako zeto atisu feina sarasaranjeno na sarasaranzono nina sarasaramokeno yede awere nofen fako zetoso zweni ito cheta cheta bo ifama Konibama ama isusu jashi ni bukewo ama fako lumede bweni ito iwajibu achiswo ama bi ikoyoka ibutara taranzunu taramokwenu ni sarangwananu nyini saramnuye nzwe ito chasha fako yetugo ashenke kupatisu fako yedodori akisu ni enzwe towa akisu ni fako kebo nzwe kuruto barasu fa yesu kude de awarenu nikara debweni sujeni todo nde bo ikoyoka watosuni bukeni na bukeni kowe kebe watosuna ibawe yede savan nufen bukeni ye do nsanga yo tintin fakoma yerebo ikoyoka afokunu yela buke kumpenwa yede awarenu yenya wankoni bo iyo tintinka ama bo itosuni ye dodori nsanga na yakonya wankoni kan sangabo ye sukuruka ye dofako ye wombo ula akinsu njeni inati ye kumamu kono kako womboba bo ibutarama ama ye de uchi de kumano nyeka njeni ibabo inati kumankono bo ikoloka ibutarama akia a mono de kumani ni laktogoni bere bufunzwe dekebe koyo nyengwa nipo yele naka ye doshimamba bo ikolo toso ni njwe nto atinsu bo ama ye matifiti awarebo ikoloka wombo ulasu bo ikoloka yela awurupa mdo warabo ikoloka ye fie mwodo ama ye nye su chashi kebo ye koro yo na ye koro nye ye njwe msu ye nye ye njwe mbo ikoloka na bubukaya fako ye jima dongo su na ikoloka barajima wara njwe bo ikoloka eti njwe towa fako fie dosu yeti yesu yesu sana kere fako meteo nwanye bo ifamea chenkretien fako fie dodorisu ahi nwanye mbo ama tini okurayo iwa pafte FSRP togodo yiribo ibuka alikira ni iwula ise ifano ye nirene akurayo
0: Togo barani vieso fe ina sara sara nzano akojina na sara sara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu miegomnanti ni de asa tarafom bukroka buka ya togo jama ni yela fia wono togo ashen kerepo patiso bo ya fere EDST 4 ni ne koreshi ni ire buka adena sonsoni fofore koronya pako togo ba jama la pieso nilikebo ikoyo togoba jama kurwa pako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de nwanye pafite togo bado bunye antintin ginawa na bunyande anonori nabukuro niyam pako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kurwo pieno usiyo konvie do na yesheshesu na yede menembo bunati na buyo nyinigmani wokokwa bo yekuroshi bu fafte tanlebe buule fako nini jumambo bunati na buwe inso na yekurofa no anye chashi kurofa mabu adena juman kuro yo kebo ukuruka yone ahino anenti nye gomnanti ni ide asatrafom nde no anyeo
3: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide etiji fako fiba deka. Asheshembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku mkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari, fako mumuti so mpakwa kuwano. Sara nunu, echa abla nyoni njenche, koju sara njenu ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurunu na abukea, adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti so nobe na bufa maya. Nyini shi, bubaka ya wili, bubafa tikiti mbe mfa maya. Ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafyenu. Nyini ti, togo bara, togo bieso. Sangabwe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu. Ahinti labarbe ifte asheshembe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke. Moya bala ni bieso ashishe mbena itungoni pako yela fienu suma jama kukukreshika ngo fimbe na butieli wo afo akwinyoni afo abranyoni nuni kakusi pieni ba ngo fi fako mbetam ngwanja ngo finu ni ayiri mba mbena ima mbetakan kam vitamin A ni ye nyini ngo fi sangani ibayo wo sanga nyonwo sanga chichirisu yenga nyini sara nunu echi abranyoni nunu koju chi abranyoni jen wo lome de awele nunu fe isara nunu chien abranyoni zo Koju saranjen ile nuchen Nyini ngofi piyawa mni Bubanati wo maritim Dea wale nu Plateau Region central Kara Ni yesava nufen Menye mbembo bre Bena bubanati wo ya uru nu Nabubise ya Fako nyini ngofi piyawa nsu Ni nyini ayini mba mma wa mni Asheshe mbena itungoni fako ya lafye nu Suma jama kukukresika Yayu anye na ye debu Sanga bena bubanati wo ya uru nu ni Na busawa kerebe bubise ya Yayu anye ne bobunu wuna wale su Ye busume ya shika Nyini ini bubusa wa nkrebe bubabse yani iti bisawa be iyi me nfa krema amebosu na etunguni fako nyini ngo fipia wambe na ibaba fama yembam wo ya weremnu wara wo ya hamemnu ahila barinti labari be ifte asheshe bena itunguni fako ya lafienu ni menembe buurabusa fabuke wengengoni tuwanu
4: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den on andi ke tuudo bawdi di kan walla ta taato bongo ngata to bongo ngatiima naawu no hasinabbe dum won tuba ko wer pali din ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gure men limade andi ta wuro funo fotu to wana fa cendere den bawdi di ndi futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun do foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkar wado to fasi endire jonka tino de moddine jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum o ministere daro bangal jam bandi yimto ko do ka e girabe mu hukkuno hala
5: mun da ba yaga raga ajum he torana bi mi be da mo ni da ni ban be be gel mabin dunuri iri in kairani iri e to ko buga batte gal banat mi na wule mun da ban sa e torani re na bi mi be da be ti to gun aran kan meg bi bisugo ni da ban la meg juri non nanan yeba tara nani bi ba ma o be ne wule dumi be da man be sa sa le ngat da ba da yim be men kasu na be be la re ba wule sa na baral ba ke ba to ba ko ko na e na ba ti ba haare ti ni le ba ba de na ba sa ki da wule ke re na dum sa to ko ki da awru nde bin din ran dum bo le ba ke ba lin tin ka ki ba yi be ne ko bo na kasu na ba me sa wul ba ma le dum bo ge ti to ko na ren kan me bi bu su ne ba na me dum nan bi ba tara ba na kasu na me ti be sa na mi be sa na ti mu le ge ti
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wodin maga annasar hando girbonan men girboyan kikin di duwa ko kal juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yan tunandi kan windi bore windeira ko ko bore fahamandi lokato karairgo diago ka yan ga ban kanne kaydi mo ane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokato no man to ak kondo bor hundo wodin maga bore din irin ki kubai kubai ya hanno kan ganan mir fahamandi hankanta hemarizo doro a bandiga ligi ki se bore ma ji kanir sayir mindeira ga hantum tirai ziga in bo kunno ga tirai zo no bor ga ga yamu bori kangana hankani kat gida akillai bor ko gudu wona akilla irmu kokari ir ko mil halashi
7: daraba manan ba mu koyi
8: Le bande number radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son d'apan ya de vie ben wona banan ba kanana ki number son te maria duria to ngako mbete wan tango ben wona mete duria be bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya to kemote bambe to be to bambe ma mbete wana ngobel ta ke luwe ben ngobe ta so to ta lo te mano bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware mo pam no ta mo ba ma son hotel me atuo ni ba ma son radio me atuo ne bi bi nun no ne ngo nun be ne sai tuo ki ya ngo tuo no fleki son no bi le be ne ngo ben be ben to ke ngo ke fleki sai tuo no ke me ba ki te lev no ben ne le te ngo ke le son no be ke kere e tuo no fleki so no so aka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le kala te da pa ya dun no na sa na bi ki ne ye ke me ki ya ngo ben kala ye lo e le tuo no le ki on ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be on ma wa le nyano ya wi en pigi le dale ben tro le ni ben pele ni lu ne ye lo ya kala ma le be no so aka ben ki ayi o yem ya kal no ya tu no la bala ni men ben ne freke so no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya duni no ye be di ne fala ne le tu ke ta jo mo ki no sa mo ngo le dala be fa bala ni men ben ne freke so e tu no no o yem ya kal no te la sane ne te da pa ya kala wa ngo bi yi o kalote na sable nona te chamba kampor de wa ko ke na SOS bo wa ya karadu ba ngo bi ko village d'enfant no ya bol abana san la ke nire ke ye oyem ya tonsombo talala ble wangane ajoni sango kete lige ble ye yenga bango akite barnati momo ko freke kalaye no inome ya mo al freke yibo ngobe ngor nga ke wanga te barnati ngiseba to we belo le mele pe ngone meni fam fam inome lesi pe wane mele pe nana meni pe ne mele pe ni ne ba ayi ya nome bo ki aya kalaye ne keta jo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambola ble gor nga ke wanga le nyenye sango ko freke ba ke kalaye mo etuo na fa ke bala ngonum nembe ne freke so etuo na keta jo odu ya pe ya sambo no die na fala no tuo keta jo me ki no ya sambo
9: to go na chem no ke na dumbwa trete etenya fiba asempo asempo ya sanke ko na bibi ko pe ngo pa asempo ya ne bna chem ba ko bora ba na asempo ya mo bon sanke blan yi to do atun ko popo to go do keti na dumbwa na dumbwa ba te ma sanke na la baba na ka ba die sa fala kung maganda kaya tuya na banakati to kanja ang mga mundo na pon awi mga ko nilupon yo kesa malu awi lupon lang makanya untang pon kiyi kakay na chim ito chako ma pon bakay na chim ba blambe nda dugwa kupa blambe kati na chim pon ya kung may kung ato mga kaya sanke blanti mbambia ba kabado yu da ala sake blambe makati na dugwa kaya bang manya mbambia ya kati na sake na makati terbuko bina chim na makufuan ba kabina chim blanko na chepona na makufu ba iba mampon niya bulu na ischa kati pipi kakbe mbapa asen ya na bana chim boku borabe mbala kia asen ya
10: Togo jabiyam puo be yuali yalo e yalo ba ka bi rebe le ka to suole nyam be yuali nyane ka mamre nam bana e ti yalo ba do bo tieni ke be kuku be bamba yim ba ka bir be bole be yim ba gu bir ka fe ton gun to bre yen be yuali yalo yo rebe le yam ba to suole bre yen te fur ko koyen bana mable poe yim no mo fora yen som poro minister banwa la tia poe no dan ba bumde te wri ka bote ba togo mun kul bre kala te fala na te bre ninge ko po vitamin a al bana zon yen te blier bo bumde ko chele de daw ka marga pinle dana na ka dan jur da pin ta natural len pinle bra ngamun nen ten ta ma ka grien te bre yam ba dal mal te bi sampane ger bra ngam wa bre na ba bol ko ngam ka bo bo tobe le bol ko ba frga la le fala te bre te gumba nyo le yual po yo rebel yo le ne ko le te te gumba mo bo tien le ne san ba nyo la te po yo no dan man tiene le mo anti
11: Togo yap dun jerm ba ko te yen nyogum bu fur ko tortem ko ton kon yen yu ba ko yelo ministre mba nyuante la fie po yo no don mba bobon ko bam bortem dun jerm ba ko te yen nyogu ko la fur ko tortem ko ton kon yen yu ba ko yelo to togo ne mon ko le nang panyel mal ga pin le nda ngal lobe ye nyapul mon mal ga da ngal lobe bra tra ngal le pin le mba ngal lobe ya sig nang ne bu wat ngay nang ku ciortum ku banata anjan nan ku be ban bambu tetem duun jer ku jan nan li yapo bo bo bortum ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ku won la bo nganni kalama bi te ngwon yo mak bo bortum duun jer te bo wala ni yo ka fere ka gal te gal man ni mbab wat ngay nang nyam bo ngan ka sera ko pulu lab ne tie ministre mba nyon te la fiapo yo no don mbala bale
12: togo sama blen botugo don lu bono no modale minisi wey jonne don no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badengo ne damanga go jonne botugo don lu bono yoyo geo ne bihi u sama dene zizi bogo jo utugo holen dene datiti ne vette ge so bolu ne baliye goyo fala to mir ne go rom didima na bleda ke jela dale pagal u hon ne vechen daga siya tikiwa nabli rere le pedei sobola ele honde galida le bihi ulunuena adaba ga dei sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tebuze tubo jamie sobor gine mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru do
13: pinyima pijana kuno ya sana kanji debi yo ni pizim ku don ku jole nyangu rubeyole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalma da teng bodum no dale tugu ge uyo do min dezir jong na sama gwe pite do no dala fe do mayo yo tini tini supru ya pa ni ne drama se kwane ga mungu na tege ku nel nan san ngu ye besin ka de demle farabia chichi na besin ne mbaz bo ne bensa na ku yo wala kan bo zibu kan di bin ze yo ne se fe ku do mung dende ko ha bin ze vitamin a ne se pa le jamie to role ta se albendazole ne bu kura la bulu tu da barar ro hala hosdena ko ga do mana la bu tugu akita tu ne mam da bizim ya kuzin bizo gudon nguro bezu kutalkuwa ni kujole nyango ngu bezu rubele yo kudomne erewu ya torole ekubia bdeve bizim kudon nyalu lube bia yo ne bena ayale alimbeng ne batabi lesile kudon ngu kuene ke yalogale bien ni kujole nyango ngu bezu rubele yo kukugba hala hosdena ye halo ho ho ne tujone dio jamego yo kudon binde rgbai kokone ejando ebanga zegalo loyo kobia wolo da harada togotana de ndeze balzas balak beda sama nyu ya bo domende yo ba yarra nyu ba hayu bi na koyo bizim ni ko jol nyangu ube yolle ta ton do zbalak sama yo te kenu da to kebando le ti yak sama nyu tom to ne togo ge yo domende zbe jong ni sama ge peda donu da la fi du mayo yo tini di ni struya bazusu no rodo
12: togo sama blen botu gudong lu bono no modale minisi wey jonne do no da la fi du mayo ne inisuru ya badeng onne da manga go jonne botu gudong lu bono yo yo ge ho ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utu go holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ge jela da le pagal u hong ne be chem da ge si ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong de galida le bihi u luwena adaba ga de u sobola ane kadene pai fu konra dambo ne tumir ne le tebu ze turo jamie sobor gin mbule ze fulu kon botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meo yo damno noni inisuru ya le basu suru do togo zama sobol wene baliye botu go ya gande yure on botu go don minis wey jonne tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamang gan kalu ko botu go don yige on bi hi u zama zi baga jo du go holen den da ti ti ne bette ge sobol wene baliye botu go yo bala ba aguzi bina ke ko ne le nu rungu yen zin musugum bina ke ko nu rungu pagal hon ke galo la ra ga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na lwate da lole tikiwa mbaga ulole bechel mezo wola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi wei jon tonu da la fido meyo yoni nisuru ya kadamnu no nupozi suru do
14: senerwa na minirsa lafiya na kasar Togo game da cocan dussa da aka bi lunguna ƙauyuka aka yi da al'umma za a zo bincike a kansa ranar 25 da watan Mayu zuwa 26 a babban birnin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cocan dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya sai kuma doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar Dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajenku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya والسلام عليكم.